Du lurtar efter Tjej, kristligt kringvarp. Du lurtar efter Tjej, kristligt kringvarp. Denne stadskronni sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålaga sending, vi Southern Gospel, Country og Bluegrass tålaga. Vi tålaga sendingen av Sona, og det var Eion Jakobsen, som legger til rattes. Sendingen er skronni kvann tusdag klokkan 3, høstkvöld klokkan 21, og sunnudag klokkan 16. Hetta Tjej. Tjej. Kristligt kringvarp. Vit høyrast.

0: Nå leser Sunniva Karlsberg, Galatia brevet.
1: Fjorde kapittel. Men jeg sier, at det er tog som arvingen er åvite, ikke måner av hånden og trealet, tog at han herre i øtlen. Men han under omsjånermånen og rasmånen til det tog som fergen har avsett. Så lais vår vid eisne tøy vid våre omyndingar, træla bunner under batna lærdom i heimsins. Men tøy fytling tøyarina kom, sendte god son sun, føttan av kvinno, føttan under lov, til tess at han kunde kjeipa tei leis som var under lov, så at vi kunde få sona ratten. Men av tøy at hit siner, ta hever god sendt anta sona suns og gjørstu okkara som råpar, Appa, fægir. Så du ta ikkje langur trælur, men sonur. Men du sonur, ta du eisne arvingi fyrir Guds sætjir. Men ta tøyina ta dit ikkje kjendu gud, træla og tid under tæmum gudun, som røyndu veru ikkje gudar. Men nu, ta dit kjenna gud, og ta som meira eru kjendir av honum,